0: nkalu waono tuwe kunganye mwe nsimbi nkalu zona zoka kawefubono wambagira wo atenti koyayo owesa za wa 15 ogomu na ana obuvuna njisu wabu nobu kwa siwe chitongole cha Caritas Mado wamune ya face ya pastor coordinator badins nebabu wana mukuru chitongole cha bienji giriza nebio obulamu musaza saba Christ wesaza nobu kulembeze wareit musaza mkustukiremu muyambo kutuso obutume buno obobu saasizi omusumba atusabye kustukiremu umutimu ogwa wamu kulokuwa agala Katonda neba nafe ilabe waliza wo birangituwa Bishop Silverus Jumba omusumba wesazali ekerezi ya Katolika elie Masaka oliku yomu ntuwa bulijo Radio Vudu njagalubajukiza banange nti City Events Managers UG ekutusa kwa Song Jude at 15 years in radio save our premature concert kupatero shamji gena kuzomwezi makumi ya bili muendo mwezo ugomu na ana mwezo uguja tujaguze miaka 15 ya Song Jude mwezo kuruwachi solomuso mwereza kumayengo ga radio tusazeo tujaguze na abana abazali wanga tebatuse betu itaba premature kale nsimbye zinavamu mchivuru chino tuja kuyamba koko kubana abazali wanga tebatuse nga tubafundi ya bietago nebikoze sewa mbulamu wabuli jomaruwa ila genja ulo tosuwa okusanyo siwamu live band amazina agechi nansi abayimbi ne comedy nga kuolo na abana bajja kuzanyira bouncing castle kumachatu jia kubera mbi abana ejafe mikolo jitandika sawa 10 abana bajja kusasule nkomi 5 atefu abakulu tiketi wezirie zo kudu kilira inteka tekenu kumituare 2 esatu emituare 5 menza eyaba ntuomu kaga ya mituara 3 mujemu mpagire mikwano tiketi wezirie Radio Vudu bobo tuseo ku reception osobola nokuba kusimu zinono wefunira tiketi wonna woli 0704 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 wano kuchizimbe ukuli Equity Bank mchibuga Masaka ayamba za bagore Angelic Cakes and Cafe genda woba nafa ba Angelic bakoreko bali ku lugudo lwe rumu Rider Daven Top Tailors Masaka site bali ku Stevio Complex bali mu byakutunga ngoye za abami Top Model Uganda ye company etegeke mpaka za ba model mu Uganda Joanna Farm Supply wali ku lwebuka kata bayita yo kayuje kipando ja kiraba Wheels Class Fashions ali wano mu kibuga Masaka mu byambalo bya abami Enoka Technologies kulwebuka kata Piontensi, Edwari Loria Bachala, Iria Maza Kea, wano mchibuga Masaka, ne Patero Shamji. Mwibari nyo mwibari edala, okuwagira na okuvujirira temujiango. Kuna haba lala, mwagire, ebintu bikolechi, ebintu bitambule. Na atero kwele kereza, olwalero, lunaku lwakuta anu, olwalero lunaku lwakuta anu, ebili monsi, kusema zinga Afrika binji nga bwochulira maulire manji agali kusema zinga Afrika waliwo abasajja basatu baba sindise mu nkomyo beba keyo bulambu bwabwe bonna wali mu gwanga lya Nigeria waliwo bulumbaganyo bwakolebwa ku masomero aze bawamba abasomero abayizi mu masomero nga belimbise mu kabinja ka Boko Haram kakati baba salide mu kabula muliro beba keyo nkabula muliro beba keyo ulambu wabwe wona lwakola chikolo echo ate waliwo muizi wa miaka 17 bamuita Madou Juama ne bamukute bamukwatanga abba ebigezo ne bamusiba kati oluvannyuma lw'okumusiba ate bambi afudde chigambi wanti abadde n'ekirwadde kya sickle cells chigambi wanti abadde n'ekirwadde kya sickle cell mu gwanga lya Kenya waliwo yali governor bamuyita Okoth Obado bamusingisize misango gy'okutta omuwala Sharon Otieno omuwala ono yali akolagana naye mu nsonga z'ebyomukwano naye n'ekigambi wambuli yamutuga muyizi ono yalina olubuto mugwangere lya Kenya bamusibye kale uchauliza radio mtu wabuli jo nze kiliza mkuleke wano mkulu tamkede umaru agenda kuja kutuare munteka teka ya juma special kwa gali zoro na kune weekend ya nonji atakumira mpira kukumi.
1: Wibali kubira muulidi za murungi owa program twezimba esawe yoku midi wetu wetambuda wano kredi obudu
2: msiko kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono kukono

0: kano kekasera kenyini wetuka kasiza nti uruna kuturukubya olukumu mutwe eteka lyobutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye kyoba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya
1: ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu
2: tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu
1: Wangula!
3: Wangi?
1: Wangula!
3: Ani aloge de chikambe itu? Omainje wali ebyo kuwangula we siba. Sumulu lakati nkola ntya.
1: Olina kifaananyi? Oba akatambike wekwata. Ngoli kugumu ku mikolo gya Radio Buddu gyezze tegeka. Okuva lwe yatandika okutuuka leero. Wali weka, wali ne bakyaliibo. Wali n'omu ku bakozi ba Radio Buddu. Oba abalika abakozi baayo. Wali mu studio za Radio Buddu. Olina kifaananyi ky'abakozi ba Radio Buddu. Oba abalika abakozi baayo. Oba olina kifaananyi ky'owakwata. Kwejimu kwejje emikolo Radio Buddu gyezze tegeka. Kati wangula birabo ne Radio Buddu. Ngeja kuze miaka 25. Radio Buddu ati 25. Wati ekifaananyi ekyo. Oba video gye wakwata obiteke oba biposting ku mikutu gya social media giyita mikutu emikwanira wala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala oluvannyuma okuba screenshot ya post yeyo gy'otaddeyo ogituweereze ku 0752 98 89 55 omuntu anaasinga okuteekayo oba okuposinga ebifaananyi oba video zenyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo ssemalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Buddu kerikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo ssemalabo ne Radio Buddu ku myaka 25
4: Baneo bujja.
5: Muzei walio yamba muwala wawo ne.
6: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
5: Naye ategwe muwala wo.
6: Wate chindi za ngozi.
5: Muzei, tusinzira kwa bya bitukawo. Ne tukuze nya muzanyi. Agafe mubebele.
6: Mugenyoza mukutakalia.
7: Nawe jambo sio kitwali.
6: Seneo kutakalia.
7: Eh mama.
6: Nenda koma ona
7: ba mateka. Mukaba kutwale kibafe.
6: Nkoma ona ba mateka
7: mba. Bendo balete.
1: Tata.
6: Bile go butwe. Bubulinga kedo.
8: Omugego mulingo gwense ganze bana mukaza ino mutwe gwense gali.
5: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi wa baiga. Programu wa gafe bubebele. Kuli wa beleza paka lwa kutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga boteza. Wano ku Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijo.
9: Chipia chichino.
5: Nga tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Buddu. Katitukule tende programu. Tujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Buddu. Mwetugendo kuchali za bantu wa benja ulo. Nga bongi na kwebio. Yibama nyiku Radio Buddu kufa lwa ya tandika. Okutuka le donga tuja kusemia kabili mwetano. Omuri abalika wa konsibayo. Ngamba ba presenter. Okosa kaba uliza ba yabo ululango. Abazi ba jiuliniza na ukujiko bedede banga liyo na. Tungo mtujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Buddu. Kachama tungo ku Radio yo. Wanti eno toina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfu de wa Radio Buddu. Aba kuza baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka habili muetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibyo na muprogramu.
10: Tejuka nye miaka habili muetano. Eja Radio Buddu.
5: Buli wa sandi wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufa kusawa mkaga. Paka msambeza omu tuontu. Nge kuweleze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Buddu. Radio yomu tuwa uli jao. Programu tejuka nye miaka habili muetano. Eja Radio Buddu. Musasali poki no Buddu, mchibuga masaka.
11: Mchibuga masaka.
5: Wakati. Metusenzira, netutakazaba tuwa lijako.
11: Radio.

Radio Wetio. Radio yomutu wabuli jio. Tuzenete katika ya Trust Audits tunyumie muko. Yaman. Era tuwaba gamenti rigyo zezumu tuzaniriza. Uluna kuruhalero. Kutuogeda tuba tuogeda no tuba tuogeda. Pedeleo tumazo kufuna akasente mo VIP. Bade odi 5. Muligyo zezumu ze tuwe wani demu wano. Itani kide uno tuwele za sente. Tuwa isoko mguangi da Switzerland. Mujetuita challenge pro. Yaman. So itwa de kusente. Sababu VIP ne tusagambiza odi 5. Odi 5 etuwade kusente netuwe ya gala. So njaga la kupera ngabategeza konti. Odi 5 ya faluna kuruadiro. Butuwa gezo kumugwangi da suti zidani ni tupake mpiraje tuafu nyeyo. Nijita tusuaza. Tupate tuina koko over ya timu jivaita 8-0 coach. Yabade samba kilabu ya arau. Ngini mgu mnyabina 1.44. Ekute. Akubade uko golo golo ya lapsu wiru jona. Yabade samba wiru, na, wiru 1900. Yabade mugu mchitendo. Kubade uko golo golo ya winter tha. Nekirabia ivadoni sport. Yabade mugu mchitendo. Kubade uko nivyo ya nijidavik. Neko papogiz. Yabade mugu mnyabina. So VIP. Congratulations VIP. So luna kulenche da VIP weri. Tuwagambe yuri jio mguangi da suti dandi wa dempia. Etandika utandi sate ncha tuineo kuli jabo yoko ntiko. Negenda kwa hirang etandika. So lije zimu tuza aniliza weekend yeno tewali muza nyogwe. Tuaniliza liche kwa ngeria Denmark. Unakuruwa actually lero tuja aniliza etandi ishe. Encha kilabu ya EGF ni mwusike. Nja gota bulido kusawe mwese kaungezi. Nino kulaba kubogile jemwezi. Hili jetani kancha. Atede encha banoba Mr. Software ya baka imba Arnold. Baine yoko omulimo. Ku under 17 ba Arnold bagenda kuzanya Vada Bremen. Bako mugangi da German. Katabano uluvoyo ngaba mazo kusinkana. Zipada Bremen atenga bajja ono ngabago ku timu ya Shiria Saka FC. Bashite baji tuge. Wali abadaz abikana ne Vada Bremen ye German. Ono mulete bana ba Shiria Saka Football Club. Sencha ordinary affairim odi 10. VIP wangu dedim odi 5. Singerim odi 2.2. Akatambula kafe aka weekend kalimu odi 5. Jagala batege sakonti onako linkya. Katandika kareta atani kumutalo kareta milioni muku mitalo ya vili karike mpira jako muenda bedu atani kumutalo milioni muku mitalo ya vili zero musambu zero muenda inkagamu musambu sati mutano. Chenda munya. Zero musambu zero mwenda. Inkagamu musambu. Sati mutano.
chenda munya. Samba gambie, nchi onako ulincho ordinary ya ferim odi 10, VIP ferim odi 5. Single elimu odi 2.2. Samba gambie rige zino keza wako miwati mwuride VIPs. Njagala, njagala kujono kumande nga newa na wewa nyukupanga temungenda kudamu kutuuli lako. Weekend no temungenda tuuli lako, paka kumande. Neje mpira juja kumira wencha wejiri, mubuji. Neku sande wejiri kisaganda. Lige zimu kudati wali kwe kwa saa. Yate mama, simanyate kati mpira tejabula, kati VIP fete wangu denga mulaba. Olie yo, olie yo. Lige zisemo kupeda nga simula. Wacha saga, nchali je kwangira Czech Republic, neo tujenda kumenu ya. Hei. Zi president ziri munsi kencha. President yali munsi kencha. Then club bunga. Sparta pla ali munsi kencha. Then atende nche ali je kwangira Switzerland na yetandika mbutongole. Bobude kono jo tuba demo ya rere ya challenge league. Eyencha challenge league of course. Etandise bulungi mpira goals zibadde nyingi. Mpira jona wadde mpira jibadde 5 niyo ku mpira 5. Kwaje mpira 5 enaji kuze over. Ya 2.5 atefe twagala awo. So kadenja tugenda kutana kaje Twitter Super League. Tulabe ku club zinga Bazo. Club zinga Yanga Boys. Club zinga Grasshoppers. Nendala. Katuulire. Kadde yipanka panka. Game Ferige tuzaniza na kufuna kasente. VIP ya fe tubade tuina over ya 8L Kawuji ne Arao. Gumunya bina gwede 3-0. Obadde ko gologole ya Lapsurijona. Newiru 19-0-0. Ebadde mugumu kitondo. Kubadde ko gologole ya Winterthur. Ne Kirabu ya Ivadon. Ebadde mugumu kitondo. Kubadde ko ne over ya Nijidavik. No Copa Vogis. Gumunya bina. Why not? Cha 0 msambo 0 mwenda inkaga mu msambo sati mutano shinda munya ye 0709 67 at 35 94 first orders